kuyiva leswi ni tsinisaka swona. Vala ku tiva leswi ni winisaka swona. Na ku jima vala ku tiva leswi ni jimisaka swona. A ku na munhu la swi twisisaka swona. Yine leswi vanhu va ni rhandzisaka swona. Lavan'wana vala ku tiva leswi ni tirhisaka swona. Vala ku vona leswi ni dakwisaka swona. Vala ku vona.